Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Potrebno je spasiti kršćane istoka od nesigurnosti prouzročene ratom, istaknuo je Papa Leo XIV primivši audijenciju članove Unije dijela za pomoć istočnim crkvama. U vremenima oštre retorike neka sveučilišta potiču dijalog, rekao je pak Papa obraćajući se Upravnom odboru Hebrejskog sveučilišta iz Jeruzalema. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Papa Leo XIV je uputio novi apel da se razmisli o posljedicama rata i nesigurnosti, te da se one spriječe inteligencijom i odgovornošću, s obzirom na dugoročne tragedije koje uzrokuju pogođenom stanovništvu, donoseći strah i nesigurnost. Neizvjesno zaposlenje, neredovite plaće, neujednačena zdravstvena skrb i privremeno obrazovanje, slabe nadu i sprječavaju izgradnju budućnosti, potičući emigraciju brojne naše braće i sestara u vjeri, osobito na Bliskom istoku. Istaknuo je to Papa danas članovima Unije dijela za pomoć istočnim crkvama, primivši ih u audijenciju na kraju njihova godišnjega plenarnog zasjedanja. Osvrćući se u govoru na engleskom jeziku na vođe i djelatnike karitativnih i humanitarnih organizacija, Papa je istaknuo tihu i korisnu službu koju obavljaju, kao i na brojne dobročinitelje koji preko njih namjenjuju sredstva za one kojima je potrebna pomoć. Pritom je istaknuo, ne mogu ne misliti na to koliko se novca u ovom mračnom trenutku povijesti troši na ubijanje koji rasipaju mnogi koji potiču ratove. Dok vi otvarate putove nade, oni zarobljavaju narode u strahu. Dok vi gradite budućnost, oni uništavaju sadašnjost, napomenuo je te dodao. Kako ne misliti na bolan egzodus istočnih kršćana iz njihovih zemalja prouzročeno ratom koji, ponavljam, ne rješava probleme, nego potiče tragedije, tragedije koje su često prepuštene općem zaboravu. Posljedica je rata nesigurnost, dodao je Papa, koja i dalje iscrpljuje posebno istočne crkve. Nesigurnost koja guši mogućnosti razvoja i uvijek najviše pogađa najsiromašnije. U zemljama pogođenima sukobima o kojima se ne govori, napomenuje Papa Leo XIV, društva su oslabljena nestabilnošću institucija, prisutnošću naoružanih bandi koje dijele teritorij, ali i političkim sustavom, uvjetovanim i često manipuliranim vanjskim čimbenicima i interesima, koji ne djeluje slobodno, nego se snalazi među bezbroj spletki, tajnih sporazuma i pojedinačnih interesa. Kao rezultat toga, rekao je, u brojnim zemljama vladaju strah i nesigurnost. Zaposlenje je nesigurno, isplate plaća neredovite, zdravstvena skrb, kada uopće postoji, povremena je, a obrazovanje privremeno. Sve je to na štetu običnih ljudi, obitelji, djece i mladih, starijih osoba i bolesnih. Papa je istaknuo da sve to nije rezultat neizbježne sudbine, nego slobodnih izbora, te stoga moralno pripisive odgovornosti. Povijest pokazuje, istaknuo je, kako se spletke nasilja i arogancije, moći i dominacije, nepravedne i beskrupulozne dobiti okreću ne samo protiv onih koji trpe, nego i protiv onih koji ih slijede. Molimo Isusa, gospodara mira, i potičimo savjesti da budu osjetljive na prezir i da se ponovno probudi poštovanje prema čovjeku i dužan osjećaj uljudnosti. Papa Leo XIV. Od srca zahvalio brojnim donatorima koji se u ime Evanđelja nastavljaju zauzimati za ispravljanje takve nečovječnosti.

0: Dijalog, razmjena ideja i misli radi poticanja zajedničkoga traženja znanja. To je najdublje značenje svake sveučilišne institucije koja je danas više nego ikada pozvana poticati dijalog oslobođen oštre retorike koja karakterizira sadašnje vrijeme, te biti svjetionik jedinstva i pridonositi širenju mira i sklada među različitim kulturama. Tako je Papa Lav XIV. Opisao ulogu Hebrejskog sveučilišta u Jeruzalemu, primivši danas članove Upravnog odbora sveučilišta. Podsjećajući na povijesnu ulogu Vatikana i Rima kao mjesta susreta naroda i kultura, Papa je istaknuo kako su i sveučilišta oduvijek bila povlašteni prostori za zajednički rast kroz studij i istraživanje, u kojima se često rađaju prijateljstva koja nadilaze profesionalnu sferu. Pritom je primijetio: iako nije uvijek lako, sveučilišta moraju stalno raditi kako bi osigurala da i dalje postoje prilike za značajne susrete. To je bitan dio života svake visokoškolske ustanove, jer su naši odnosi s drugima, naši jezici i naše kulture izuzetno važni za to tko smo kao ljudska bića. Akademski susreti prirodno potiču dijalog, jer je težnja za znanjem usko povezana s razmjenom ideja, objasnio je Papa. Kada se ta razmjena odvija u međusobnom poštovanju, svi imaju koristi, učeći iz iskustava i svjedočanstava drugih, čak i onih s kojima se možda ne slažemo, te doprinoseći tako postupnom rušenju barijera nesporazuma i nepovjerenja, napomenuo je te dodao: u tom smislu, u vremenu koje često karakteriziraju nasilje i oštra retorika, članovi vaše raznolike sveučilišne zajednice mogu i dalje biti graditelji istinskoga mira, mira koji je razoružan i razoružavajući, ponizan i ustrajan, radeći za sklad među narodima. Papa je na kraju spomenuo psalme koji govore o Bogu koji objavljuje mir svojemu narodu i potiče svaku osobu da bude njegov instrument u svijetu, počevši od sebe. O tomu je govorio i sveti Augustin, ističući da, kako bi upobudio u drugima, upaljena svjetlost sklada treba prije svega gorjeti u srcu onih koji ju svjedoče. Molim se da, obrazujući tvorce mira, sveučilišna zajednica može i dalje biti svjetionik nade i jedinstva u svijetu koji je sve više podijeljen, rekao je na kraju Papa.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Dugogodišnja misionarka u Brazilu, sestra Beatrica Krstačić, prenijela je milosrdnim sestrama Svetog križa u provincijalnoj kući u Đakovu 16. lipnja iskustvo svojega života i rada u Amazoniji. Prije 4 godine vratila se ondje gdje je počela svoj misijski put. Posvjedočila je da djelovanje sestara najvećim dijelom obuhvaća katehezu i osposobljavanje novih kateheta koje tamo nazivaju ministrima. Sestra Beatrica naglasila je koliko je važno najprije se približiti ljudima i pomoći im u njihovim osnovnim potrebama kako bi im se moglo navijestiti Božje kraljevstvo. Tako sestre pomažu siromašnim obiteljima koje žive u vrlo teškim uvjetima. Istaknula je i kako su kuće stanovnika vrlo skromno opremljene te da umjesto kreveta često koriste mreže za spavanje, ne samo u svojim domovima, nego i u brodovima kojima se putuje satima. Milosrdne sestre Svetog križa imale su priliku vidjeti fotografije zajednica koje se okupljaju u pojedinim filijalama, do kojih se uglavnom dolazi čamcem proveći rijekom Amazonom. Na nekim mjestima izgrađene su crkve, dok se drugdje vjernici okupljaju u otvorenim prostorima zbog velike vlage i visokih temperatura. U kišnim razdobljima, kada vodostaj poraste, putovanja postaju gotovo nemoguća, a česti su i prekidi u opskrbi električnom energijom. Tada sestre vrijeme koriste za izradu križeva i slika koje daruju ljudima koje posjećuju, jer u mnogim domovima nema križeva ni slika svetaca. Na taj im način pomažu da osjete Božju blizinu i blizinu blažene djevice Marije, te da svoj pogled češće usmjeravaju prema nebeskim stvarnostima. Sestra Beatrica također izrađuje kolaže u koje uključuje temu susreta i fotografije sudionika kako bi se oni osjećali važnim dijelom primjerice euharistijskoga slavlja te dublje razumjeli njegovu poruku. Unatoč teškim uvjetima života, koje je teško i zamisliti, sestra Beatrica ostala je hrabra, vedra, poletna i šaljiva. Bogato iskustvo misionarskog života, koje se temelji na životu s Bogom, snazi vjere i sakramenata, mnogo znači ljudima koji često pozivaju sestre u svoje zajednice. Domaći vjernici i djeca u mjestu gdje sestre žive, rado se okupljaju u njihovoj kući. Svaka pomoć dobro je došla, a dragocjena je i ona koja stiže preko misijske centrale iz Hrvatske, prenio je tiskovni ured Đakovačko-Osječke nadbiskupije. U homiliji misnoga slavlja na svetkovinu Svetog Vida 15. lipnja zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Dražen Kutleša je istaknuo: "Danas slavimo Svetoga Vida, zaštitnika grada Rijeke, te ujedno zaključujemo jubilejsko slavlje 100. obljetnice uspostave Riječke biskupije. U ovome se događaju susreću tri priče: priča jednoga mladića, mučenika prvih stoljeća, priča jednoga grada, ranjavanoga ideologijama i podjelama, i priča crkve koja se po Kristovoj krvi i krvi svojih mučenika uvijek iznova rađa iznutra. Danas nam Bog

0: uz narod, u ljudima ovoga grada koji su pod teretom života znali podignuti pogled prema Bogu. Propovjednik je primijetio: mi nismo započeli ovu priču, ali smo pozvani vjerno je nastaviti. Prije nas bili su pastiri koji su vodili narod, redovničke zajednice koje su molile i služile, vjernici laici koji su na svojim radnim mjestima i u svojim obiteljima s vjerom nosili teret svakodnevice, poznati i nepoznati ljudi koji su ovu nadbiskupiju ugradili žrtvama i odricanjima. Njima dugujemo zahvalnost, ali još više dugujemo im odgovornost da ono što smo primili ne razvodnimo, nego produbimo. Nadbiskup Kuteša je zaključio: ovaj grad oblikovan valovima mora, žuljevima težaka, tugama odlazaka i radostima povrataka, treba svjedoke nade koji će nenametljivo kao svjetlo na svjećnjaku pokazivati put istine za kojim čeznu ljudska srca. Treba one koji će, jer su sol zemlje, sačuvati ono što je zdravo, pošteno i plemenito u životu ovoga grada i ove nadbiskupije. Knjiga Tražitelj Boga, ljudska i duhovna priča Ivana Bonifacija Pavletića, autora Patra Aurelija Mocete, u suizdanju Kršćanske sadašnjosti i Družbe sinova bezgriješne, koju je na hrvatski jezik prevela sestra Mirjam Puštreba, bit će 25. lipnja u 19. sati predstavljena u multimedijalnoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Kutini. U knjizi je Bonifacije Pavletić, rođen u Zbjegovači 1864. prikazan kao osoba bliska suvremenom čovjeku, mladić u potrazi za smislom života, suočen s nesigurnostima i samoćom, ali i osoba duboke molitve, vedrine i nesebične ljubavi prema drugima. Njegov život i danas snažno progovara, osobito mladima koji traže autentične uzore i odgovore na temeljna životna pitanja. Uz autora sudjelovat će pater Mariano Paserini kao voditelj programa, te velečasni Ivan Grbešić, prevoditelj i promotor Glasa svetosti sluge Božjega. Pozdravnu riječ u ime kršćanske sadašnjosti uputit će Tihana Pšenko Miloš. U spomen na 10. obljetnicu proglašenja Bonifacija Pavletića slugom Božjim, misno slavlje u crkvi Majke Božje Snježne u 17. sati predvodit će sisački biskup Vlado Košić.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Idolopoklonstvo profitu dehumanizira, istaknuo je Papa Lav XIV. Obraćajući se sudionicima inicijative Centra za napredne studije Laudato Si, te potaknuo sve na izgradnju civilizacije ljubavi. Prije točno 44 godine Robert Prevost je zaređen za svećenika. Kardinal Ruini, pastir sposoban služiti ponizno i odgovorno, rekao je Papa slavići misu zadušnicu za preminuloga kardinala. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Neka ljubav bude jedino vodeće načelo gospodarskog, političkog i kulturnog života, istaknuo je Papa Lav XIV. Zahvaljujući svima koji su sudjelovali u dvodnevnom događaju koji završava danas u papinskim vrtovima u Castel Gandolfu u okviru prvoga izdanja inicijative I dialogi del Borgo koju je organizirao Centar za napredne studije Laudato Si. Sudionike inicijative Papa danas primio u audijenciju u Apostolskoj palači u Vatikanu. Taj je događaj otvorio vrata Borga Laudato Si međunarodnim predstavnicima poduzeća, nevladinih organizacija, sveučilišta, civilnog društva i crkve. Među temama o kojima se raspravljalo u sinodskom stilu bile su umjetna inteligencija i njezin odnos s čovještvom, starenje i vitalnost, sport i diplomacija te budućnost održivosti. Papa je u pozdravu na engleskom jeziku napomenuo da ta inicijativa dobro prikazuje želju za istraživanjem novih putova za opće dobro i promicanje dostojnoga života za sve ljude, te ju je nazvao prvim korakom u procesu. Smjer je jasan, objasnio je. Obnoviti i ponovno osmisliti moralno vodstvo u svijetu koji se danas čini fragmentiran i koji zaboravlja svoje povijesne korijene. Kroz slušanje odozdo, dani zajedništva bili su značajni i produktivni u znaku izričitoga poticaja iz enciklike Pape Lava Magnifica Humanitas da se promiču prilike za susret kako bi se otkrili načini i put za suprotstavljanje kulturnoj i duhovnoj sljepoći koja pogađa svijet. Papa nudi rješenje. Suočeni s iskušenjem izgradnje Babilonske kule koja predstavlja idolopoklonstvo profita na štetu najranjivijih i povećava opasnost od dehumanizacije, pozvani smo pridonijeti izgradnji novoga Jeruzalema, civilizacije ljubavi, u kojoj je ljubav jedino vodeće načelo gospodarskog, političkog i kulturnog života. Pape riječi zahvale popratio poticajem za nastavak te inicijative za koju je predviđeno da će se ponoviti u novim kontekstima s daljnjim koracima na tom putu. Pristup je uvijek isti, povezivati lokalno znanje s globalnom odgovornošću i unaprijediti proces usmjeren na oblikovanje hrabroga vodstva koje je danas toliko potrebno, istaknuo je Papa te na kraju zazvao Božji blagoslov. Neka Gospodin blagoslovi vaše napore i podari vam milost da budete ponizni graditelji Novoga Jeruzalema, Božjega grada, koji žednima nudi živu vodu, a svakom ljudskom biću skrb, priznanje, lijepe riječi i ruke sposobne za nježnost. U neposrednoj blizini Vatikana u kapeli Svete Monike prije 44 godine je 27-godišnji Robert Prevost zaređen za svećenika. 5 godina

0: Godina prije stupio je u red Svetog Augustina, te 1981. položio svečane zavjete. U rujnu te godine stigao je u Rim u Međunarodni zavod Svete Monike kako bi na Papinskom sveučilištu Svetoga Tome Akvinskog studirao kanonsko pravo. Nakon nekoliko mjeseci zaređen je na mjestu koje će mu kasnije postati vrlo poznato. Naime, živio je u palači Svetog Uficija od 2023. a iste ga je godine na konzistoriju 30. rujna Papa Franjo imenovao kardinalom, dodijelivši mu đakonat Svete Monike. Na svetoj sličici uspomeni na taj dan nalazila se ruska ikona iz 15. stoljeća koja prikazuje posljednju večeru. Odabrane riječi podsjećale su na propovjedi Svetog Augustina. Za mene, nahraniti vas sveobičnim kruhom, nešto je što ne mogu učiniti, ali ova je riječ vaš dio, hranim vas s istoga stola koji hrani mene, vaš sam sluga. Rimska biskupija, čiji je biskup, uputila je poruku s čestitkama u kojoj stoji: svjesni smo osjetljive naravi njegove službe i nastavljamo se nadahnjivati njegovim svakodnevnim zauzimanjem u navještanju kraljevstva i u traženju mira. Podupiremo ga, stoji u tekstu, s obnovljenom naklonošću i molitvama čitavoga svetog Božjeg naroda, zazivajući na njega nenaoružanu snagu poniznih. Neka ga Presveta Djevica božanske ljubavi štiti i blagoslovi njegovu službu. Mudar i brižan pastir sposoban služiti crkvi u najskromnijim zadacima i u onima koji su najviše opterećeni odgovornošću. Znao je voditi Božji narod i svoju braću u biskupstvu, sposoban dati smjernice u važnim i osjetljivim trenucima, suočavajući se s višestrukim izazovima s entuzijazmom, razboritošću i hrabrošću. Tim je riječima Papa Lav XIV, predvodeći jučer pogrebnu misu na oltaru katedre u Bazilici Svetoga Petra, u homiliji opisao kardinala Camilla Ruinija, koji je preminuo u utorak 16. lipnja u dobi od 95 godina. Kardinal je bio papin generalni vikar za rimsku biskupiju i nadsvećenik Bazilike Svetoga Ivana Lateranskog od 1991. do 2008. te predsjednik Talijanske biskupske konferencije od 1991. do 2007. godine. Papa se sa zahvalnošću spomenuo projekata, intuicija i inicijativa koje je kardinal poduzeo tijekom dugih godina služenja crkvi. Sve uzorne osobne osobine kardinala svoj vrhunac nalaze u motu koji je odabrao za svoje biskupstvo: istina će nas osloboditi. Posebno je poučno prisjetiti se te biblijske mudrosti u naše vrijeme obilježeno dezorijentacijom i fluidnošću, napomenuo je rimski biskup te istaknuo: stvoreni smo za istinu i za dobro i samo u tomu nalazimo jedinstvo, mir i potpuno ispunjenje u zemaljskom životu i u vječnosti. Te nas riječi jasno podsjećaju na poruku koja je osobito značajna za naše vrijeme, u kojemu možemo biti dezorijentirani relativističkim tendencijama i potpuno fluidnim vizijama stvarnosti i čovjeka. Na kraju homilije papa je molio da Bog pokojniku podari nagradu svojega mira koji nema kraja i zahvalio onima koji su pobožnom odanošću kardinala pratili, pomagali i podupirali tijekom svih godina njegove crkvene službe, kao i u starosti i bolesti.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Svečanim euharistijskim slavljem koje u katedrali Srca Isusova u Sarajevu 14. lipnja predvodio biskup mostarsko-duvanjski apostolski upravitelj trebinsko-mrkanski monsignor Petar Palić, proslavljena je svetkovina Srca Isusova naslovnika Vrbosanske nadbiskupije i Sarajevske prvostolnice. U zajedništvu s njim bili su nadbiskup metropolit Vrbosanski monsignor Tomo Vukšić, biskup banjuločki monsignor Željko Majić, apostolski nunci u BiH monsignor Francis Asizije Čulikat i umirovljeni vrbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Bog je u srcu Isusovu svima nama pokazao koliko ljubav ima prema nama i to osjećamo uvijek, svakodnevno, kazao je biskup Petar u svojoj propovjedi. U katedrali Svetoga Bonaventure u Banjoj Luci održan je 17. lipnja tradicionalni susret ministranata banjolučke biskupije koji je okupio sudionike iz župa Banja Luka, Barlovci, Bihać, Bosanska Gradiška, Budžak, Čuklić, Glamoč, Jajce, Livno, Ljubunčić, Nova Topola, Očak, Čajić, Petričevac, Presnače, Prijedor i Prnjavor, objavljeno na mrežnoj stranici banjolučke biskupije. Euharistijsko slavlje predvodio je biskup Željko Majić. Župa presvetoga srca Isusova u Studencima svečano je 12. lipnja proslavila župnu svetkovinu. Središnje euharistijsko slavlje u dvorištu presvetoga srca Isusova predvodio je biskup Petar Palić u suslavlju više svećenika te domaćega župnika Don Ivana Perića izvijestila je crkva na kamenu. Brojni vjernici iz Hercegovine, Bosne i Hrvatske okupili su se 13. lipnja u župi svetoga Ante Padovanskoga na Kumcu kod Ljubuškoga kako bi proslavili blagdan ovoga sveca. Uz koncelebraciju župnika i gvardijana Framire Šege i drugih svećenika euharistijsko slavlje predvodio je biskup Petar Palić. Nakon svete mise uočnice proslave patrona župe svetoga Vida u Vidovicama pokraj Orašja u Bosanskoj Posavini nadbiskup Tomo Vukšić blagoslovio je 14. lipnja obnovljene orgulje čiji je cijeli donji postroj smjehovima i elektronikom stradao tijekom velike poplave rijeke Save u svibnju 2014. godine. Nakon Širokoga Brijega i Tomislavgrada ovo su treće najveće orgulje u Bosni i Hercegovini. Župnik velečasni Marijan Brkić uputio je riječi pozdrave svima okupljenima. Nadbiskup Vukšić je sutradan u Vidovicama predvodio i svečano mjesno slavlje na patron župe svetoga Vida. Župa svetoga Ante Padovanskoga u Žepču proslavila je 13. lipnja svoga nebeskoga zaštitnika mislim slavljima na kojima je sudjelovalo više tisuća vjernika. Središnje mislo slavlje predvodio je vrbosanski nadbiskup u miru kardinal Vinko Puljić, a sve je pozdravio žepački župnik i dekan prečasni Predrag Stojčević. Biskup Željko Majić predvodio je 16. lipnja u Novoj Topoli misu zadušnicu za pokojnog velečasnog Ratka Grgića, svećenika Banjolučke biskupije, koji je na taj dan 1992. godine, prije 34 godine, nasilno odveden, te se od tada vodi kao nestao, objavljeno na biskupijskoj mrežnoj stranici. Na početku homilije biskup je posjetio kako su velečasnog Grgića tada usred bijela dana odveli pripadnici paravojne postrojbe Beli Orlovi u smjeru sela Laminci, nakon čega mu se gubi svaki trag. Posjetio da ni nakon 34 godine nisu pronađeni njegovi zemni ostaci. Na platovu ispred župne crkve svetoga Ante Padovanskoga u Busovači 12. lipnja nadbiskup Tomo Vukšić slavio je svetu misu u očicu pred proslavu patrona župe u koncelebraciji 10 svećenika i u sudjelovanje velikoga broja vjernika. Župa Bijelo Polje pokraj Mostara proslavila je svoga zaštitnika presveto srce Isusovo 12. lipnja svečanim misnim slavljem koji je predvodio sisački biskup monsignor Vlado Košić uz 10 svećenika koncelebranata. Sve pozdravio je bjelopoljski župnik Don Rajko Marković. Prvu večer trodnevnice predvodio i otvorio dane srca Isusova u Bijelome polju mjesni biskup Petar Palić. Patron katedralne župe presvetoga srca Isusova u Sarajevu svečano je proslavljen 12. lipnja, a euharistijsko slavlje predvodio je kardinal Vinko Puljić. Franjevačka crkva svetoga Ante Padovanskog, koja se nalazi u okviru samostanskog zdanja u Sarajevskoj četvrti Bistrik, svečano je 13. lipnja proslavila svoj patron i izvijestila je nedjelja. Mnoštvo Sarajlija i njihovih gostiju pohodilo ovo drevno zdanje i slavljeno je 9 svetih misa, a svečano euharistijsko slavlje predodio je profesor na KBF Univerziteta u Sarajevu velečasni Ljubo Zadrić, a sve je pozdravio bistrički gvardijan fra Stipan Radić. Na svetkovinu presvetoga srca Isusova 12. lipnja župa presvetoga srca Isusova u prozoru proslavila je patron svečanim mislim slavljen koji je predodio župnik župe svetoga Ivan Apostola i evanđeliste u Mostaru Don Ivan Turudić uz koncelebraciju župnika monsignora Marka Tomića i još 11 svećenika. Svetkovina svetoga Ante Padovanskog svečano je 13. lipnja proslavljena u istoimenoj župlji u Gornjim Močilima Sijekovcu u Bosanskoj Posavini izvijestila je Brankica Lukačević. Središnje mjesto slavlje predvodio je generalni vikar Vrbosanske nadbiskupije monsignor Slađan Ćosić u zajedništvu s domaćim župnikom velečasnim Ivanom Toljem i drugim svećenicima. Župa svetoga Ante Padovanskoga u Grabovici pokraj Tomislavgrada proslavila je 13. lipnja blagdan svoga nebeskoga zaštitnika te 195 godina župe. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je pater Stjepan Ivan Horvat, misionar Krvi Kristove iz Zagreba. Vjernička zajednica svetoga Ante Padovanskoga Boće pokraj Brčkog proslavila je 13. lipnja svetkovinu svoga nebeskoga zaštitnika prenosi nedjelja. Mislim slavlje predodije župnik iz Dragonje velečasni Mariko Mrkonjić uz koncelebraciju župnika velečasnoga Filipa Mašića i još nekoliko svećenika. Župa Petričevac u Banju Luci svečano je 13. lipnja proslavila blagdan svoga nebeskoga zaštitnika svetoga Ante Padovanskoga. Središnje misloslavlje kao i uočnicu predvodio je fra Mariko Baotić i Sesvetske Sopnice uz koncelebraciju župnika i gvardijana fra Domagoja Šimića i drugih misnika. U Franjevačkom samostanu svetoga Ante u Đakovici na Kosovu 14. lipnja u 70. godini života, 51. godini redovništva i 44. godini svećeništva, blago je gospodinu preminuo fra Ilija Kovačević, svećenik Franjevac Bosne Srebrene. Nakon ispraćaja u samostanu u Đakovici sahranjen je 16. lipnja na Plehanu u Bosanskoj Posavini. Fra Ilija Kovačević rođen je 1957. godine u Kovačevcima župa Plehan. Nakon studija u Visokom i Sarajevu i položenih svečanih zavjeta zaređen je za svećenika 1982. godine. U svojoj redovničkoj zajednici i mjesnoj crkvi obavljao različite službe u Đakovici, Gornjoj Dubici i na Plehanu, te u Leši, Gudhulu i Laću u Albaniji.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Idolopoklonstvo profitu dehumanizira, istaknuo je Papa Lav XIV. Obraćajući se sudionicima inicijative Centra za napredne studije Laudato Si, te potaknuo sve na izgradnju civilizacije ljubavi. Prije točno 44 godine Robert Prevost je zaređen za svećenika. Kardinal Ruini, pastir sposoban služiti ponizno i odgovorno, rekao je Papa slavići misu zadušnicu za preminuloga kardinala. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Neka ljubav bude jedino vodeće načelo gospodarskog, političkog i kulturnog života, istaknuo je Papa Lav XIV. Zahvaljujući svima koji su sudjelovali u dvodnevnom događaju koji završava danas u papinskim vrtovima u Castel Gandolfu u okviru prvoga izdanja inicijative I dialogi del Borgo, koju je organizirao Centar za napredne studije Laudato Si. Sudionike inicijative Papa danas primio u audijenciju u Apostolskoj palači u Vatikanu. Taj je događaj otvorio vrata Borga Laudato Si međunarodnim predstavnicima poduzeća, nevladinih organizacija, sveučilišta, civilnoga društva i crkve. Među temama o kojima se raspravljalo u sinodskom stilu bile su umjetna inteligencija i njezin odnos s čovještvom, starenje i vitalnost, sport i diplomacija te budućnost održivosti. Papa je u pozdravu na engleskom jeziku napomenuo da ta inicijativa dobro prikazuje želju za istraživanjem novih putova za opće dobro i promicanje dostojnoga života za sve ljude, te ju je nazvao prvim korakom u procesu. Smjer je jasan, objasnio je. Obnoviti i ponovno osmisliti moralno vodstvo u svijetu koji se danas čini fragmentiran i koji zaboravlja svoje povijesne korijene. Kroz slušanje odozdo, dani zajedništva bili su značajni i produktivni u znaku izričitoga poticaja iz enciklike Pape Lava Magnifica Humanitas da se promiču prilike za susret kako bi se otkrili načini i put za suprotstavljanje kulturnoj i duhovnoj sljepoći koja pogađa svijet. Papa nudi rješenje. Suočeni s iskušenjem izgradnje Babilonske kule koja predstavlja idolopoklonstvo profita na štetu najranjivijih i povećava opasnost od dehumanizacije, pozvani smo pridonijeti izgradnji Novoga Jeruzalema, civilizacije ljubavi, u kojoj je ljubav jedino vodeće načelo gospodarskog, političkog i kulturnog života. Pape riječi zahvale popratio poticajem za nastavak te inicijative za koju je predviđeno da će se ponoviti u novim kontekstima s daljnjim koracima na tom putu. Pristup je uvijek isti, povezivati lokalno znanje s globalnom odgovornošću i unaprijediti proces usmjeren na oblikovanje hrabroga vodstva koje je danas toliko potrebno, istaknuo je Papa te na kraju zazvao Božji blagoslov. Neka Gospodin blagoslovi vaše napore i podari vam milost da budete ponizni graditelji Novoga Jeruzalema, Božjega grada, koji žednima nudi živu vodu, a svakom ljudskom biću skrb, priznanje, lijepe riječi i ruke sposobne za nježnost. U neposrednoj blizini Vatikana u kapeli Svete Monike prije 44 godine je 27-godišnji Robert Prevost zaređen za svećenika. 5 godina prije stupio je u red Svetog Augustina te 1981. položio svećane zavjete. U rujnu te godine stigao je u Rim u Međunarodni zavod Svete Monike kako bi na papinskom sveučilištu Svetoga Tome Akvinskog studirao kanonsko pravo. Nakon nekoliko mjeseci zaređen je na mjestu koje će mu kasnije postati vrlo poznato. Naime, živio je u palači Svetog Uficija od 2023. a iste ga je godine na konzistoriju 30. rujna Papa Franjo imenovao kardinalom dodijelivši mu đakonat Svete Monike. Na svetoj sličici uspomeni na taj dan nalazila se ruska ikona iz 15. stoljeća koja prikazuje posljednju večeru. Odabrane riječi podsjećale su na propovjedi Svetog Augustina. za mene nahraniti vas sve običnim kruhom, nešto je što ne mogu učiniti, ali ova je riječ vaš dio, hranim vas s istoga stola koji hrani mene, vaš sam sluga. Rimska biskupija, čiji je biskup, uputila je poruku s čestitkama u kojoj stoji: svjesni smo osjetljive naravi njegove službe i nastavljamo se nadahnjivati njegovim svakodnevnim zauzimanjem u navještanju kraljevstva i u traženju mira. Podupiremo ga, stoji u tekstu, s obnovljenom naklonošću i molitvama čitavoga svetog Božjeg naroda, zazivajući na njega nenaoružanu snagu poniznih. Neka ga Presveta Djevica božanske ljubavi štiti i blagoslovi njegovu službu. Mudar i brižan pastir sposoban služiti crkvi u najskromnijim zadacima i u onima koji su najviše opterećeni odgovornošću. Znao je voditi Božji narod i svoju braću u biskupstvu, sposoban dati smjernice u važnim i osjetljivim trenucima, suočavajući se s višestrukim izazovima s entuzijazmom, razboritošću i hrabrošću. Tim je riječima Papa Lav XIV, predvodeći jučer pogrebnu misu na oltaru katedre u Bazilici Svetoga Petra, u homiliji opisao kardinala Camilla Ruinija, koji je preminuo u utorak 16. lipnja u dobi od 95 godina. Kardinal je bio papin generalni vikar za rimsku biskupiju i nadsvećenik Bazilike Svetoga Ivana Lateranskog od 1991. do 2008. te predsjednik Talijanske biskupske konferencije od 1991. do 2007. godine. Papa se sa zahvalnošću spomenuo projekata, intuicija i inicijativa koje je kardinal poduzeo tijekom dugih godina služenja crkvi. Sve uzorne osobne osobine kardinala svoj vrhunac nalaze u motu koji je odabrao za svoje biskupstvo: istina će nas osloboditi. Posebno je poučno prisjetiti se te biblijske mudrosti u naše vrijeme obilježeno dezorijentacijom i fluidnošću, napomenuo je rimski biskup te istaknuo: stvoreni smo za istinu i za dobro i samo u tomu nalazimo jedinstvo, mir i potpuno ispunjenje u zemaljskom životu i u vječnosti. Te nas riječi jasno podsjećaju na poruku koja je osobito značajna za naše vrijeme, u kojemu možemo biti dezorijentirani relativističkim tendencijama i potpuno fluidnim vizijama stvarnosti i čovjeka. Na kraju homilije papa je molio da Bog pokojniku podari nagradu svojega mira koji nema kraja i zahvalio onima koji su pobožnom odanošću kardinala pratili, pomagali i podupirali tijekom svih godina njegove crkvene službe, kao i u starosti i bolesti.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Svečanim euharistijskim slavljem koje u katedrali Srca Isusova u Sarajevu 14. lipnja predvodio biskup mostarsko-duvanjski apostolski upravitelj trebinsko-mrkanski monsignor Petar Palić, proslavljena je svetkovina Srca Isusova naslovnika Vrbosanske nadbiskupije i Sarajevske prvostolnice. U zajedništvu s njim bili su nadbiskup metropolit Vrbosanski monsignor Tomo Vukšić, biskup banjulučki monsignor Željko Majić, apostolski nunci u BiH monsignor Francis Azizje Čulikat i umirovljeni vrbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Bog je u Srcu Isusovu svima nama pokazao koliko ljubav ima prema nama i to osjećamo uvijek, svakodnevno, kazao je biskup Petar u svojoj propovjedi. U katedrali Svetoga Bonaventure u Banjoj Luci održan je 17. lipnja tradicionalni susret ministranata banjolučke biskupije koji je okupio sudionike iz župa Banja Luka, Barlovci, Bihać, Bosanska Gradiška, Budžak, Čuklić, Glamoč, Jajce, Livno, Ljubunčić, Nova Topola, Odžak, Čajić, Petričevac, Presnače, Prijedor i Prnjavor, objavljeno na mrežnoj stranici banjolučke biskupije. Euharistijsko slavlje predvodio je biskup Željko Majić. Župa Presvetoga Srca Isusova u Studencima svečano je 12. lipnja proslavila župnu svetkovinu. Središnje euharistijsko slavlje u dvorištu Presvetoga Srca Isusova predvodio biskup Petar Palić u suslavlju više svećenika te domaćega župnika Don Ivana Perića, izvijestila je crkva na kamenu. Brojni vjernici iz Hercegovine, Bosne i Hrvatske okupili su se 13. lipnja u župi Svetoga Ante Padovanskoga na Kumcu kod Ljubuškoga kako bi proslavili blagdan ovoga sveca. Uz koncelebraciju župnika i gvardijana Framire Šege i drugih svećenika euharistijsko slavlje predvodio je biskup Petar Palić. Nakon svete mise uočnice proslave patrona župe Svetoga Vida u Vidovicama pokraj Orašja u Bosanskoj Posavini, nadbiskup Tomo Vukšić blagoslovio je 14. lipnja obnovljene orgulje čiji je cijeli donji postroj smjehovima i elektronikom stradao tijekom velike poplave rijeke Save u svibnju 2014. godine. Nakon Širokoga Brijega i Tomislavgrada ovo su treće najveće orgulje u Bosni i Hercegovini. Župnik velečasni Marijan Brkić uputio riječi pozdrave svima okupljenima. Nadbiskup Vukšić je sutradan u Vidovicama predvodio i svečano mjesno slavlje na patron župe Svetoga Vida. Župa Svetoga Ante Padovanskoga u Žepču proslavila je 13. lipnja svoga nebeskoga zaštitnika mistim slavljima na kojima je sudjelovalo više tisuća vjernika. Središnje misno slavlje predvodio je vrbosanski nadbiskup u miru kardinal Vinko Puljić, a sve je pozdravio žepački župnik i dekan prečasni Predrag Stojčević. Biskup Željko Majić predvodio je 16. lipnja u Novoj Topoli misu zadušnicu za pokojnog velečasnog Ratka Grgića, svećenika Banjoločke biskupije, koji je na taj dan 1992. godine, prije 34 godine, nasilno odveden, te se od tada vodi kao nestao, objavljeno na biskupijskoj mrežnoj stranici. Na početku homilije biskup je posjetio kako su velečasnog Grgića tada usred bijela dana odveli pripadnici paravojne postrojbe Beli Orlovi u smjeru sela Laminci, nakon čega mu se gubi svaki trag. Posjetio da ni nakon 34 godine nisu pronađeni njegovi zemni ostaci. Na platovu ispred župne crkve Svetoga Ante Padovanskoga u Busovači 12. lipnja nadbiskup Tomo Vukšić slavio je svetu misu u očicu pred proslavu patrona župe u koncelebraciji 10 svećenika i u sudjelovanje velikoga broja vjernika. Župa Bijelo Polje pokraj Mostara proslavila je svoga zaštitnika Presveto srce Isusovo 12. lipnja svečanim misnim slavljem koji je predvodio sisački biskup monsignor Vlado Košić uz 10 svećenika koncelebranata. Sve pozdravio je bjelopoljski župnik don Rajko Marković. Prvu večer trodnevnice predvodio i otvorio dane srca Isusova u Bijelome Polju mjesni biskup Petar Palić. Patron katedralne župe Presvetoga srca Isusova u Sarajevu svečano je proslavljen 12. lipnja, a euharistijsko slavlje predvodio je kardinal Vinko Puljić. Franjevačka crkva Svetoga Ante Padovanskog, koja se nalazi u okviru samostanskog zdanja u Sarajevskoj četvrti Bistrik, svečano je 13. lipnja proslavila svoj patron i izvijestila je nedjelja. Mnoštvo Sarajlija njihovih gostiju pohodilo ovo drevno zdanje i slavljeno je 9 svetih misa, a svečano euharistijsko slavlje predodio je profesor na KBF Univerziteta u Sarajevu velečasni Ljubo Zadrić, a sve je pozdravio bistrički gvardijan fra Stipan Radić. Na svetkovinu Presvetoga srca Isusova 12. lipnja župa Presvetoga srca Isusova u prozoru proslavila je patron svečanim misnim slavljem koji je predodio župnik župe Svetoga Ivana Apostola i evanđeliste u Mostaru don Ivan Turudić uz koncelebraciju župnika monsignora Marka Tomića i još 11 svećenika. Svetkovina Svetoga Ante Padovanskog svečano je 13. lipnja proslavljena u istoimenoj župlji u Gornjim Močilima Sijekovcu u Bosanskoj Posavini izvijestila je Brankica Lukačević. Središnje misno slavlje predodio je generalni vikar Vrbosanske nadbiskupije monsignor Slađan Ćosić u zajedništvu s domaćim župnikom velečasnim Ivanom Toljem i drugim svećenicima. Župa Svetoga Ante Padovanskoga u Grabovici pokraj Tomislavgrada proslavila je 13. lipnja blagdan svoga nebeskoga zaštitnika te 195 godina župe. Svečano euharistijsko slavlje predodio je pater Stjepan Ivan Horvat, misionar Krvi Kristove iz Zagreba. Vjernička zajednica Svetoga Ante Padovanskoga Boće pokraj Brčkog proslavila je 13. lipnja svetkovinu svoga nebeskoga zaštitnika prenosi nedjelja. Misno slavlje predodije župnik iz Dragonje velečasni Mariko Mrkonjić uz koncelebraciju župnika velečasnog Filipa Mašića i još nekoliko svećenika. Župa Petričevac u Banju Luci svečano je 13. lipnja proslavila blagdan svoga nebeskoga zaštitnika Svetoga Ante Padovanskoga. Središnje misno slavlje kao i uočnicu predvodio je fra Mariko Baotić i Sesvetske Sopnice uz koncelebraciju župnika i gvardijana fra Domagoja Šimića i drugih misnika. U Franjevačkom samostanu Svetoga Ante u Đakovici na Kosovu 14. lipnja u 70. godini života, 51. godini redovništva i 44. godini svećeništva, blago je gospodinu preminuo fra Ilija Kovačević, svećenik Franjevac Bosne Srebrene. Nakon ispraćaja u samostanu u Đakovici sahranjen je 16. lipnja na Plehanu u Bosanskoj Posavini. Fra Ilija Kovačević rođen je 1957. godine u Kovačevcima, Župa Plehan. Nakon studija u Visokom i Sarajevu i položenih svečanih zavjeta zaređen je za svećenika 1982. godine. U svojoj redovničkoj zajednici i mjesnoj crkvi obavljao je različite službe u Đakovici, Gornjoj Dubici i na Plehanu, te u Leši, Gudhovlu i Laću u Albaniji.